Moi et Besson, Nimbam et Shimbam. Radio communautaire, si ce soufflement, y'a au Sanganzo, Miti Abrasan et Moche, y'a Radio Nso. Numa Kishi. Nasara Sarangeno, y'a oui, tiens, Brignon et Nyon, y'a au Jura Congwe. Quand Chipli, y'a Fakan Chifeme Plini. Quand Chibambaka, y'a Dakane Fakise, Mina Nanyeme Feme, y'a bi Yuman Niwar. Kurobi kuro ni woro sanya bi sanya ni kurobi fa bukuria fa ko ye kurwanu ye bukata dongunu esurwa ir kuro ye kanda ye kurwa ir kuro ye dalila nyine no yudaka sanga karne tengesu ne fifye kwedo ne shir kwedo ne bobo kwedo nyine no sanga kambe ye fene kuro fame labari ya fakanshi ya feme kulinka ya mina nanyame feme na yue ya nshe nimbamu nshimbamu radio kuri radio lavado loti sui sosofam anisenga na oyosochi kalabaribe weya saso na ya kurufama ya dajamashi ya dalamoyashi na ya datanafoku nkunkere ashi ya suru wa ya toko kanshi feme ni ni yue kanda ye dongo ye yaswa kwa kuni buru dekebe ya kwa kuni ninye ya kwa ninye shire ya kwa shira kuku ya kwa kukwa tonyemi yue dalili na ula biba ula nyame di shire dekebe banye nyame ula barakano biba nambama ya nyabatino nyame yubu kanda ni mushiba bulasu mushiba ulanu mushiba nzesu mushiba bakasu mushiba deke konkon kerebe fe nefa ko nefa ba yime wiye kanda ni nyono tie ye shire ne kaka fama ye tere fom le beberebe me bo doktie bo wa uro nye wabi ebre nimba mshimbam ye shire ma to nyime feme we imabula fye me ime etana lafya yeskube na lafya kanyi meibuka ya kare konkon lafya su nda jamashi nyomu yanshe yele bariki kiriso isukoma ye konkon kare papati be ye deshi ye gisano ama konter mbe afrika shipawa depon konter ni be koto kredika ye bubu wagono ye kurujia tobusume yere labara kanyi ni labara nsukomea kana ware manambe subabrani amma wano ahene mana ikongwe jinanji koitu hari wohengara makrifin jenu nini sangane watosu kabu wajuma besudo watosu kabu wabukata bekoso nabu nye shiriano nabu sheshesu bukaso to nini sangane ikoyoka yeto kredia fashi kebo faula kashipa wano nyine sanga nambu yi ulama tonji su ulama chande bibatia labarne ikuru yubu tandado nji ayanti labarne ikiriki ikuru ulama dama juma na akanda juma nkuru mama na yekere kongkongkuru yu nyine nyeti amma de juereni bi ikuru bu kredi no bu nji koyu kakye suba wano skwa to ikuru yaki amma manande kongwe angrima ijina nji kufati ahari ya lichi krifinje njini sanga ni bafasha bashaka manache ngaramankere kwa teo shi manade kongwe ijina nji kufakula uhwide krifinje njini sanga ni ye jumankuru natimama ya niberekere dama kandabanu nabukuru fayubude jumando kashina bunyantiki anka kibi bukurini minini waro kredo na horma nishibeni nibeantaka anko yo chashi nyine mabusume ya labari ya kunkun kereka ya kwa kinone tu jama ya kunkun kereka ya kwa kinone tu la moya na yashika kibawa dale iti ashida nabuda yashi amaka nabuda yashi butereja buyuega frache adina asambe ya tereni bereni na magangupani banu matanda banu masonsuma shibanu sume ya kere labari kanyame deshire nisanga kere kibia debu sanu nibu labarinu buyo ahika da shinlome
saran bɛ wɔnɔ ni kyɛn abira ɲɔni ɲɔ ɲumalɛ bawuru banbaka bɛ firisite nimbamu nshimbamu radio communautaire sisosofo yɛtana fɔ yɛsiwa yɛ ni wa bɛ amatia tuyɛ fɛ kininge wɔtɔ inge fite fiyesu na wari fati bɔnɔ mudori datini na batiɛ payuka kunbe lɔti nzarafɛn hari duwan yɛtana fɔ na cabalɛ asaki na saba na caba asaki iwo nifasu iwo duwan duwana isume kunkun kɛrɛ labara idaworo yibu kaba ikabawo ariyɔn ɲunu bɛrɛ kwenga alaji asaki na caba dɔngosi yirisuko kifani labari mɛ kunkun kɛrɛ adene kɛrɛ kunkun kurutiya inga nzu minira neka na ware ii moto ajanzande anu afutato isuko kibe kunkun kere labari adene kere kunkun kurutia nimbamu nshimbamu ye kere kunkun be natini atinsu ya wuni atinsu isubwa we ye kere do adena ye kurubuka biko yuka bangu njini na bukuru menzu na ukuru me labari na adina ya kere papati kuruti kui kuruti ni kurufiti ningemu njini isume ya kere kunkun labara yenga yano fako ishinde ano tikiwa nanshiki itibangwe wangwene ayuka nzale yena fomboro debie yena fomboro sune na biesu ayemfa motochia ni yankone ishinde katasuni yiriye ofitato ikakifitito ni bidom wonu bidom be afribo 25 litre mne besko wonu be isko wonu bidon tikon isko wonu be isume kare labare ki shiria ito yenyina tinsu na trifom yenye labare chande yakoro fira yi lambansu abrangona ngweni moche abrana ni moche abraso niko yo ayin kare shi nyuma de chengo yeshua asaki sume kare labari ne kare tia alaji na chabale be wodwana fako yanga gana da tinsu do kayo brimbe fri arion ber pingani inyunu sume labari ka iningena to nyini ye kare kunko isubundori fame konkoni nyina tinsu na tifom fabudori kotu payuka kotu kumbe loti nzarafe kotu duan atimbe fena ikurutole yedamashi nimba mahinti shebo labari yao yenga ya fabo jama ya fabo la moyana adine ya kere kunkonti dekibo tubule nzo subri au fabie nide jama kere pokwa tido nebo shejwere na yenga na wale nzo subri au fabie koto nzoksu kokore au fabie tumbu au fabie nani ejisano au fabie bere sutemono nibude la moya nyinga mkere kwa kwati na wara ina bubu ya kere kunkun shejwere ke yeni yeyi yena bara ya gora bara yetana fawa befri bwereke natari bwereke natari iri nidurunya pake yeshiwa awanu kankarfu yile awanu kankarfu yi natari odesa kpasu nzok subri dole bunga man labari nantia nyuma chisheni fitri nubere damakrifi nunu yi nidurunya pakiri idari isa kpasu yafanyi labari nefama ufambiem yafama ufambaram yafama nzombaram nefama ejama kere kunkuni nafeme nzarafeme nabiye soa lagi nambiye matabiza ka kambo shejwere nude jamakere nagardima fomborodo wailabara kawasanu nitu la mwenyinga nkere kunkuni nabiye soa shariki zongo zongo awusa labara kawasanu nitu la mwenye kunkunka na ureshiwa awanu kankarfu yi befri natari bwereke natari na natari odesa pasu okorano yeno yang nana sonu de
ni labare to ko fama jama nabi so safunyina alagi nanakpa yale kam mo labare no da jama kare papati nzara limamu kam mo labare no mo ya kare do na de na kare papati kurtia kerebo gono zongo karamo le anoko kam man kare labare de ke bo chuyale shirabo barane bi so limam nika pachadika yanga ba ufam jem ni bude jama suman kare labare nantia ajaso karamo ya suma jama kare labare au fabie sumo labare ni ude jama kare konkondo kuma no au fabie nabie so kakabo na kakabo ke mo labare de ke bo chubole zo subri fam sangwana fam kana ware boyi buni yena bara yetana fo yeshi awano kankara foyi be fere bereke natare irode sapaso labaran soto kokoma ajasunge so afo bie ni de jama atakorodika afo bie nadika afo bie lanoko la moya ko subwan kere shejure donantia la yede ka afo bie ni de jama kere ba chungro bie afo bie ni moya kere konkoni woi la no kere be warafi abuno yetanda yakuromeso angoro sudo mamshi samti subwan kere konkon shejure ni labar ni sukama kambela no konkon kredo isukama badara la no konkon kredo suman kere pakpati labar nantia sangbana war konkon kerebe wono awrupa konkon kerebe wono subwan kere pakpati shejure botuyale fomoro awrupa konkon kerebe wono subwan kere pakpati shejure de kbotuyale wi zara shenkar pakpati yanga kuro tenge me ankare su ame subu labar ni la vado lo tia kon vin ko de dentini ni koro to ankara kon koni ni ni de la bare ya papa kino ya kura yu me sutura amma ngara me yu sutura krefi ngonanu amma yu jore sarambe wonu na sara sarambe wonu ni yanga ile ikina bra nyoni zale amma de chene ya kuro shi ya nina ya nabarani ya yini la moyena ya fala baru pake hanu ya boy shejure fama kon kon kare nantia ni de la bar le fama nimba mun shimbam radio communautaire suisse se fa de ke ba kura yo sochi ye nge fama kon kon kare le be fatenge subuka so na ware boyo wule gisam no doctem mfa suma fombare ba wule gisan wuru kwa kare no nyan zamani yere be bukurba mamu muti so ne kuru danu dena mafi batareya bo maso yiri ba kuni ke ba me kebe bo pe moji ba na bo kurba fanzo nyinu mo moti som papa ke ya kun kun kun kun be kura kare du manu to sanga mbe bo fama amne ide la bare bo suma ya kae shanka ba ka ki sanga ne ya jabu ababa no ba kia ko enyunu enyunu mbe ba kia ko ni sanga ntara chashi ye ya ndipe enyi bukwe bunyi yande baby ne papa ki sanganu famam adina nkurupa ngu na ntana munda ama sanga mbe buyo mane yanga nyine yanga shire adina nkurufa chia mantana munda ya niko yuka ya babama ajabu abano kanda babano yirima ya tuya kwa inyuno sanga njo skube skododo ya yande bafene kranka anyi sangane ye tobu bangrema na papa paki yeno inyoso bunge yu anye beberebe kada shimbe bafame meya bekirika urukpane ankuru nyaso ankuru anti so na adina mumuti ye mumuti so mbe bamane bume so iwonye kada shinu ni awarebe akuru kodo de mumuti so ikerene itideke beteke yenye nde ni ima jumannati nde na tanda ba nunti kada shina ambete kenke kada shina ambete kenke kada shini ma ameni amenu uji nko na asukuni tore mabiku ya shirio na adine ya kere kunkunti ni nwanye ni nesu isuso ya nga mfala baru mpake anu na ankaretia bo kura yusu kile ya bui kunkwa famamna bikuru fala baru famamani ya mabie anwa manu masufu aliasu zula
bintiyo tunjiramanuma ndama shi biwono mpinyiba.

gam karpapati sanga wa meni okre udengo kuru wangu mini yenge suisu ni fondo jamani ya kuru nyeme to jina no anga bunyi yiko yangbe asuki wabare ba shayo ula mbokom moniti torofa makirifomna ula mbokom moniti torofa makirifomna adena bu chonsu na shika ba wini ikoma adunya fokareo njikoma oti kunkuru mangu miikoma ya kare to anka jina no ya kare papati anya soki ye meni ni waka esku ya ntibu ne suisu so njene ni shibeani nibeale jina no anka yeta na sochi ne wo sochi na mankare labare na antia yetu kukanshi ambe berebe beya keno otosu beya kurende kenda amfa chia beya koyoko ya keno otosu ya kebe berebenu kan okoro wono beya otosu beya kura shime jojo ambu ya suturi na ipi ya nyiba na eshe shesu buka nyinga mbo otosu kani tuanka ama otosu awile ye dama shi ye yu ama nshe na yu ama mbo dekebe ya ni ya mabie sofa liya zula ne na mfa buka su na mfa mankonkon karela nda jama shi nyo mwaya karanshe beba wono amutianga sanga ajuna mfa manlamboko kwa sisifu bye bye.